0: कौन से तुम आपके समय?
1: अरे मैं सॉरी टू कॉल मी क्या सॉरी फॉर आप मुगा आलू से किरण मां
0: कौन से तुम आपके समय?
2: एन कौन कौन कौन से तुम आप आउट कालचीस अब आप सॉरी तो देखिए कुछ ना का आ कौन से कौन आप कहाँ दो सालवे इनको का अफ्रीका नश के अब आप यहाँ के एडिसन इसाक सिटी सालमा इसाक कम एक आगे कई से इस तरह जो उम्मीद था ai tams na hap aroman kin nete axelans na menhem kanin nang aukhena rang hau asika tam iro ongen aukhena qaisen aungsen afrikaner chaagern aisen isaksen mwarisen mousen chine munen uiranti warakan aukhene qwaisan dina nete asika tam iro rang hau basa sip aroman kin aukhena khamika chalma isaksa qaina qaisa cui haga ngona qaisa haga haga nanangani kaina khaisa tui haga ngona khaisa haga haga ngona ngani tamaske yidu ge judi angse sa khame kha kaina khaisa tui kam kam hu koro khoise koro koro kaina khaisa tui kam kam hu koro khoise koro khoise koro khoise koro koro sa ya khame kha asika kam iro onke ne ko tayeng a khone khondina asika kam iro axelans ngani khaw kaise kai kan kan au ka chi
0: kanna screen
2: bye bye
0: Kan tu kan nak ke sama? Kan tu kan nak?
1: Ya, dok barat dok kan kan tu kan nak timi di tukar pak kau pan sedikit ni ba. Barat itu dok pan angan roll sama. Lutrisi kerkit ting anin ingat kali amar bos aira lutrisi kerkit pak kan wana tak kira angan anda ko ikni ikat kali anun hani di apa sah kali Nanti ni tak cakap sesuatu ini, habis aje kali, nanu demas, ni kali kau demas kali dan abik aroman ini, kerkiban awak kau main ini kabab ni kali kau bang anan, ayas kau si dah jitu kira, kan indo kau nak kali, kan si kali ni nawe kita kerkiban hari di kau kali anci tak kali mudi kan ini si, nanu khama. Ame demasih ti kajar kita kali gua, kau ingin sekali gua main. Demi doh gua, nanti kita doh bangun abar kakau kakau dalam kanan skosi ya. Itu dah doh kakau bingung semua. Nanti kita doh kanan kiri, kiri kanan.
0: Kanan setengah berdua.

ngalila ke nqanqu zwipna sara tina sara di nqanqu amzuka dama didakal chizo da tabahu tabada nisi nqanqu skuzo wakna inti kaisa nqanqu abidungare nqanqu.